0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў блізкасць пажылым людзям, ахвярам войнаў і пажараў. Папа нагадаў моладзі, што Ісус – гэта адказ на самыя глыбокія жаданні сэрца. У другой частцы нашай праграмы – рубрика «Філасофскія нататкі». 26 ліпеня вас вітае Александр Паншынка. Не паддавацца ілюзіям спажывецкага свету, распазнаваць сапраўдны скарб, блізкасць з Богам, якая прыносіць радасць і дапамагае будаваць адносіны з іншымі, заклікаў папа перад малітвай анілпанскі, якую правёў сёння ў Кастэль Гандольфа. Леў XIV нагадаў, што Ісус параўноўвае таямніцу Божага валадарства з каштоўнай жамчужынай і схаваным скарбам, знаходзячы якія чалавек з радасцю гатовы адмовіцца ад усяго астатняга. Ён адзначыў, што евангелісты ад самага пачатку паказваюць прыцягальную сілу закліку Ісуса. Тыя, каго Хрыстус клікаў за сабой, не адчувалі прымусу, а ахвотна адказвалі яму, разумеючы, што ён прапануе нешта большае за тое, што яны пакідаюць. Папа заклікаў вернікаў прасіць аб тым самым дары, аб якім маліўся малады цар Саламон, дары распазнаваць жамчужыну вялікай каштоўнасці, умець убачыць той скарб, дзеля якога варта прадаць усё. У той час, калі індустрія спажывання змяняе наш густ, пастаянна ствараючы новыя патрэбы, а потым прапаноўваючы адказы, якія не даюць насычэння, а часам нават атручваюць сэрца, мы павінны навучыцца распазнаваць тое, што сапраўды мае значэнне. Скарб адносін з Богам, які адкрывае нас на радасць і дапамагае як найлепш будаваць адносіны паміж сабой, сказаў Леў XIV. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве анілпанскі ў Кастэль Гандольфа сёння пантыфік заўважыў, што учора ў Ліване быў абвешчаны благаслаўлёным Эліас Хуаек, патрыярх антыяхійскі Мараніцкай царквы і заснавальнік кангрэгацыі Мараніцкіх сясцёр святой сям'і. Ён жыў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў і больш за 30 гадоў кіраваў Мараніцкай царквой. Чалавек дыялогу і надзеі, ён стаў настолькі яскравым духоўным, грамадскім і палітычным аўтарытэтам, што яго называлі айцом вялікага Лівана. Няхай малітва і заступніцтва новага благаслаўлёнага заўсёды суправаджаюць мараніцкіх вернікаў ва ўсім свеце і выпросяць дар міру для ўсяго народа Лівана, такога дарагога майму сэрцу, сказаў папа. Леў XIV адзначыў, што з трывогай назірае за працягам і ўзмацненнем гвалту ў Святой Зямлі і на блізкім усходзе. Ён заклікаў спыніць насілле, неадкладна аднавіць прастору для дыялогу і дыпламатыі. Працягнем маліцца за ўсе народы, якія ва ўсім свеце церпяць ад вайны. Няхай пан закране сэрцы і прасвятліць розум тых, хто нясе адказнасць, каб як мага хутчэй прыйшлі прымірэнне і мір, дадаў святы Отец. Пантыфік згадаў таксама пра спусташальныя пажары, якія ў гэтыя дні ахапілі розныя рэгіёны Францыі і Іспаніі. Ён выказаў сваю блізкасць пацярпелым і заклікаў маліцца за людзей, якіх закранула бедства. Нарэшце папа нагадаў пра шосты сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей, якія адзначаюцца ў касцёле пад дэвізам «Я ж не забуду цябе ніколі». Падзякуем разам пану за дар пажылых людзей для касцёла і грамадства, а таксама абавязуемся паважаць і высока цаніць іх каштоўную ролю, заўсёды забяспечваючы ім належную ўвагу і неабходную апеку, заклікаў святы Отец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV заахвоціў маладых бразільскіх католікаў быць сведкамі Евангелля, захоўваць полымя веры праз малітву і адказна карыстацца магчымасцямі сучасных тэхналогій. Сёння ён прывітаў удзельнікаў фестывалю «Аллілуя-2026», які праходзіць у бразільскім горадзе Форталеза. У наш час вельмі шмат людзей маюць патрэбу ў тым, каб спазнаць, што менавіта Ісус адказвае на іх самыя глыбокія жаданні, адкрываючы чалавецтву праўду пра самаго сябе. Таму мужна абвяшчайце, што жыццё без Хрыста – гэта жыццё без ласкі, заклікаў моладзь папа. Ён заахвоціў юнакоў і дзяўчат захоўваць жывым полымя веры і сведчыць пра ўваскрасенне сваім сябрам і тым, каго сустракаюць на жыццёвым шляху. Пантыфік падкрэсліў, што для гэтага неабходна заставацца ў прысутнасці Бога праз малітву. Сапраўдныя адносіны з панам патрабуюць пастаяннасці, настойлівасці і цвёрдай упэўненасці ў тым, што нябесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам, адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаё, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў служыў місіянерам і біскупам. На моладзевай сустрэчы сабраліся прадстаўнікі 18 мясцовых парафій. Дарагая моладзь, вы моладзь Хрыста, і ваш сёлетні дэвіз, пакліканая любіць, пасланая служыць, з абсалютнай яснасцю выражае гэту праўду, падкрэсліў папа. Ісус не хоча, каб вы былі канапавай моладзю, соннай або прыстасаванай да выгода, ў прынцыпу так заўсёды рабілася. Касцёл прэлатуры Чота і Кутэрва патрабуе вашага святога бунту, вашай чыстай энергіі, вашага жадання перамяняць рэальнасць болю ў прастору надзеі. Адгукніцеся на пакліканне быць місіянерамі ў вашых школах, універсітэтах, на вашых вуліцах і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Ісуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламеху. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Ісуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў XIV.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы протягиваем нашу совместную вандровку разом со швейцарским лекаром и мысляром Полем Турнье. У минулый раз мы разважали про поры года человеческого життя, про то, як важно своечасово прымаць пераходы паміж рознымі цыкламі нашага чалавечага сталення. Сёння ж прапаную сутыкнуцца з пытаннем смаку жыцця. То бок, чаму нават тады, калі наша жыццё ўладкаванае, калі яно бяспечнае, чаму ў гэтай сітуацыі ўсё роўна часам нас ахоплівае смяротная нуда? Пол Турнье заўважае, што сучасны чалавек, нават калі ён забяспечаны усімі дабротамі цывілізацыі, ён часта губляе тое, што Турнье называе смакам да жыцця. Прычыну гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турнье прыгода гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае самой сутнасці чалавека, чалавека як вобраза Божага. Паводле Турнье, наш творца сам з'яўляецца вялікім авантурыстам. Авантурыстам, які з любові пусціўся ў рызыкоўную прыгоду, каб стварыць свет. Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю, творчасцю ў шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з палымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа нейкі быць азарт, азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не паталагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем, што кожны наш дзень з'яўляецца часткай вялікай Божай гісторыі. Вядома, з гэтай Божай гісторыяй з Божым пакліканнем неабходна супрацоўнічаць з Божай ласкай. І таму што без Бога і смак не той, і соль не тая. Жыццё з Богам гэта найвялікшае з усіх магчымых прыгод. І зараз гэтая прыгода гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў, але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды вымираецца не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць, што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці. І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою, можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І у сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. «На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў». Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV Андреа Бачелли приймуть удел у молитовной сустрече у интенции миру. Франция вспоминая светку веры айца Жака Амеля у десятую годовину смерти. У другой части нашей программы рубрика «Костел и свет». 27 липня вас святая Александр Панченко. Сёння генеральны сакратарыят сінода біскупаў апублікаваў дапаможнік з крытэрыямі і практычнымі указаннямі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальных асамблей, якія пройдуць у першай палове 2027 года на ўзроўні дыяцэзій і епархій. Дакумент адрасаваны біскупам мясцовым сінадальным групам. Яго назва «Успомніць» суправаджаць падрыхтоўку ацэначнай асамблеі мясцовага касцёла. Мэта дакумента дапамагчы дыяцэзіям і епархіям у падрыхтоўцы і правядзенні іх асамблей па ацэнцы рэалізацыі рашэнняў сінода аб сінадальнасці. Дапаможнік запрашае кожны мясцовы касцёл пераглядзець з удзячнасцю і шчырасцю той шлях, які быў пройдзены на этапе рэалізацыі сінода, каб распазнаць саспелыя плёны і наступныя крокі, да якіх ён пакліканы. Дакумент не прапануе канкрэтнай мадэлі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальнай асамблеі, а толькі ўказвае на магчымы шлях, прапануючы пытанні, крытэрыі і некаторыя практычныя рэкамендацыі, якія можна адаптаваць да кожнага мясцовага кантэксту. Тэкст складаецца з двух частак. Першая дапамагае падрыхтаваць справаздачу пра тое, як мясцовы касцёл прайшоў сінадальны шлях. Для гэтага прапануецца азірнуцца назад і зрабіць тры крокі, успомніць, што адбылося, распазнаць важныя знакі і падзеі, зразумець, якія змены ўжо пачаліся. Другая частка дакумента тлумачыць, як падрыхтаваць і правесці ацэначную асамблею, якую склікае біскуп. Па яе выніках павінна быць складзена канчатковая версія справаздачы і падрыхтаваны ліст да іншых касцёлаў. Адзначаецца, што такія лісты працягваюць старажытную хрысціянскую традыцыю, калі супольнасці пісалі адна адной, каб сведчыць пра сваю веру і адзінства. Падкрэсліваецца, што справаздача і ліст да іншых касцёлаў – гэта ўклад кожнага мясцовага касцёла ў агульны сінадальны шлях усяго касцёла. Яны адлюстроўваюць прынцып узаемнага абмену вопытам і духовнымі дарамі. Пасля зацвярджэння біскупам гэтыя дакументы будуць накіраваны ў нацыянальную або рэгіянальную сінадальную групу, а таксама ў генеральны сакратарыят сінода біскупаў. Гэта павінна адбыцца да 30 чэрвеня наступнага году. Пасля дыяцэзіяльных і епархіяльных асамблей у другой палове 2027 году адбудуцца сустрэчы на ўзроўні біскупскіх канферэнцый і іерархічных структур усходніх каталіцкіх цэркваў. Затым у першай палове 2028 пройдуць кантынентальныя асамблеі, а ў кастрычніку 2028 года ў Ватыкане адбудзецца агульнакасцельная асамблея з удзелам папы, якая падвядзе вынікі ўсяго гэтага шляху. Лео XIV узначаліць у Кастельгандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. На заканчэнні падзеі заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі, мястэчка Лаўдато Сі і дабрачынны фонд Андрэа Бачэлі паведамілі падрабязнасці сустрэчы з удзелам Льва XIV і знакамітага італьянскага спевака, якая пройдзе 29 ліпеня на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастельгандольфа. Мерапрыемства пад назвай «Гімн міру» адбудзецца з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Франтішка з Асізі. У межах сустрэчы папа Леў XIV узначаліць малітву аб дары міру для свету, натхнёную гімнам стварэння святога Франтішка. У падзеі возьмуць удзел супрацоўнікі дыкастэрыі святога пасада, губернатарата дзяржавы Ватыкан і структур рымскай курыі, каб разам перажыць досвід братэрства і аднавіць намаганні па служэнні міру, прымірэнню і годнасці кожнага чалавека. Андрэа Бачэлі ўпрыгожыць малітоўную сустрэчу сваім спевам. У гэтым яму дапамогуць 164 харысты, дзеці і моладзь з Ізраіля, заходняга берагу ракі Ардан, Уганды, Гаіці і паўднёвых рэгіёнаў Італіі. Удзел у малітве з папам стане кульмінацыяй 10-дзённай сустрэчы, у якой яны бралі ўдзел дзякуючы фонду Андрэа Бачэлі. Ініцыятыва з'яўляецца часткай дзейнасці мястэчка Лаўдато Сі. месца прысвечанага навучанню цэласнай экалогіі, дзе клопат пра стварэнне абароны чалавечай годнасці і прыхільнасць да міру складаюць адзіную місію, укаранёную ў веры. У памяць пра святога Францішка з Асізі праз 800 гадоў пасля яго смерці гімн міру павінен стаць не проста святам, але запрашэннем для ўсіх нанова ўсвядоміць сабе братамі і сёстрамі, ахоўнікамі аднаго агульнага дому і стваральнікамі міру, які нараджаецца ў сэрцах, будуецца ў адносінах і распаўсюджваецца ў свеце праз маленькія штодзённыя жэсты любові, дыялогу і надзеі. Мінула 10 гадоў з дня трагічнай гібелі французскага святара Жака Амеля, чыя мучаніцкая смерць ускалыхнула не толькі яго родную краіну, але і ўвесь хрысціянскі свет. Раніцай 26 ліпеня 2016 года ў касцёл у мястэчку Сент-Этьен-дю-Рувре на поўначы Францыі ўварваліся два тэрарысты, звязаныя з групоўкай «Ісламская дзяржава». Нападнікі ўзялі парфіяна ў закладнікі і жорстка забілі святара 85-гадовага айца Жака Амеля. Папа Францішак даведаўся пра трагедыю ў Кракаве, куды прыбыў з нагоды сусветных дзён моладзі. Пантыфік асудзіў напад, а праз некалькі тыдняў цэлебраваў у Ватыкане святую імшу аб вечным супакоі для айца Жака, у якой бралі ўдзел родныя загінулага святара і пілігрымы з дыяцэзіі, у якой ён служыў. Падчас літургіі папа характарызаваў айца Жака Амеля як добрага, лагоднага чалавека, які заўсёды імкнуўся да братэрства і міру з усімі і быў забіты падчас найсвятейшага чыну святарскага служэння – цэлібрацыі ахвяры Хрыста. Францішак падкрэсліў, што гэтае забойства было чарговым эпізодам у ланцугу пераследу хрысціян, які адбываецца ў многіх краінах свету. «Ён мучанік, а мучанікі благаслаўлёныя», – сказаў на завершэнні гамілії святы отец. У 2017 годзе ў руанскай архідыяцэзіі распачаўся працэс беатыфікацыі айца Жака Амеля. Улічваючы вялікае значэнне яго сведчання, было зроблена выключэнне з кананічных правіл і дазволена пачаць працэс беатыфікацыі адразу, не чакаючы абавязковага 5-гадовага тэрміну пасля смерці кандыдата. Раней такі прывілей у найноўшай гісторыі атрымлівалі толькі Ян Павел II і маці Тэрэза з Калькуты. Падчас дыяцэзіяльнага этапу беатыфікацыйнага працэсу, які працягваўся 2 гады, быў сабраны багаты матэрыял пра жыццё і цноты айца Жака Амеля. У 2019 годзе ўсе дакументы і сведчанні былі перададзены ў Ватыканскую дыкастэрыю па справах кананізацыі. У 10-ю гадавіну смерці айца Жака Амеля ў Францыі прайшоў шэраг памятных мерапрыемстваў, арганізаваных руанскай архідыяцэзіяй і муніцыпалітэтам Сент-Этьен-дю-Рувре, у тым ліку канферэнцыя па дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі і святая імша, якую ўзначаліў кардынал Жан-Марк Авелін, старшыня французскага епіскапату.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Вялікая стол і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Прэфект де Кастэры па справах біскупаў арцыбіскуп Філіпа Яноне ў інтэрв'ю харвацкаму каталіцкаму выданню «Голас з сабора» расказаў пра крытэрыі выбару новых біскупаў і выклікі іх служэння. Ён адзначыў, што папа Леў XIV штодня сустракаецца з біскупамі як індывідуальна, так і групамі. На гэтых сустрэчах ён падкрэслівае бягучыя прыярытэты касцёла, евангелізацыю, клопат пра стварэнне і іншыя пастырскія выклікі. Ён таксама нагадвае фундаментальныя характарыстыкі біскупскага жыцця: клопат пра сваю духоўнасць, малітву, адкрытасць да іншых, гатоўнасць да супрацоўніцтва, увагу да людзей на перыферыях і наследаванне Хрыста добрага пастыра. Арцыбіскуп Яноне заклікаў вернікаў больш маліцца за біскупаў і святароў, падкрэсліўшы, што яны таксама маюць патрэбу ў духоўнай і чалавечай падтрымцы. На яго думку, сінадальнасць не азначае патрабаванні правоў, права выказваць сваю думку, а сумесную адказнасць усіх ахрышчаных за жыццё і місію касцёла. Прэфект адзначыў, што свецкія вернікі маюць права, а часам і абавязак выказваць свае меркаванні пастырам, а біскуп не павінен несці адказнасць за кіраванне дыяцэзіяй у адзіночку. Хутчэй, усе вернікі павінны падзяляць гэтую адказнасць. Арцыбіскуп Яноне таксама звярнуў увагу на тое, што ўсё больш святароў адмаўляюцца ад біскупства па прычыне складанасці сучаснага служэння і вялікай адказнасці. Дыяцэзіяльнае жыццё стала больш складаным, пакліканняў менш, а патрабаванні служэння пастаянна растуць, патлумачыў іерарх. Ён паведаміў, што дэкастэры па справах біскупаў цесна супрацоўнічае з нунцыямі, якія добра знаёмыя з рэаліямі мясцовых касцёлаў, а таксама з іншымі дэкастэрыямі рымскай курыі. Яны таксама атрымліваюць і разглядаюць лісты вернікаў з усяго свету, каб пры неабходнасці дапамагчы вырашыць праблемы ў мясцовых касцёлах. Арцыбіскуп Яноне таксама высока ацаніў уклад жанчын, якія ўдзельнічаюць у працы дыкастэрыі. Ён адзначыў, што іх досвед узбагачае працэс распазнавання кандыдатаў да біскупскага служэння. У цяпер

0: адказваючы на пытанне пра карупцыю, ён прызнаў, што яна застаецца сур'ёзнай маральнай праблемай, асабліва на Філіпінах, і заклікаў пераадольваць разрыў паміж верай і грамадскім жыццём. Арцыбіскуп Джакарты кардынал Ігнацыус Сухар'ё падкрэсліў, што прычына беднасці ў Інданэзіі не толькі эканамічная, але і глыбока укаранёная феадальная культура. Сацыяльныя структуры, якія адрозніваюць людзей па статусе і рангу, працягваюць падсілкоўваць няроўнасць і беднасць, растлумачыў ён. Іерарх заклікаў касцёл у Інданэзіі быць неад'емнай часткай грамадства, супрацоўнічаць у абароне чалавечай годнасці, салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра агульны дом. Францыя стала першай еўрапейскай краінай, якая забараніла сацыяльныя сеткі для непаўналетніх ва ўзросце да 15 гадоў. 21 ліпеня парламент Францыі канчаткова ухваліў закон, які забараняе дзецям да 15 гадоў карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Закон яшчэ павінен прайсці праверку Канстытуцыйнай рады і атрымаць подпіс прэзідэнта Макрона. Улады тлумачаць новыя меры неабходнасцю абараніць дзяцей ад інтэрнэт-залежнасці, кібербулінгу і злоўжыванняў. Новыя правілы прадугледжваюць абавязковую праверку ўзросту карыстальнікаў, якую будуць ажыццяўляць самі інтэрнэт-платформы. Чакаецца, што пад забарону падпадуць такія вядучыя платформы, як Facebook, Instagram, TikTok і іншыя. Закон таксама пашырае забарону на выкарыстанне смартфонаў у школах, распаўсюджваючы яе і на старэйшыя ліцэйскія класы. Апытанне, праведзенае ў Бразіліі сярод звыш 11 тысяч маладых католікаў ва ўзросце ад 12 да 29 гадоў, паказала, што моладзь чакае ад касцёла больш грунтоўнай, духоўнай і катэхетычнай фармацыі, павагі да літургіі і выразнага абвяшчэння хрысціянскай веры. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на пасяджэнні пастаяннай рады нацыянальнай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Найбольшую цікавасць у рэспандэнтаў выклікалі тэмы святасці, хрысціянскай веры, Божага слова, Еўхарыстыі і лепшага разумення вучэння касцёла. У той жа час галоўнымі перашкодамі для ўдзелу ў жыцці касцёла яны назвалі недастатковую павагу да літургіі і празмерны акцэнт на грамадска-палітычных пытаннях. Каардынатар даследавання адзначыла, што моладзь, якая вырасла сярод мноства павярхоўных інфармацыйных паведамленняў і пасланняў, шукае чагосьці больш глыбокага, што ўмацуе веру і надасць сэнс жыццю. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV Андреа Бачелли приймуть удел у молитовной сустрече у интенции миру. Франция вспоминая светку веры айца Жака Амеля у десятую годовину смерти. У другой части нашей программы рубрика «Костел и свет». 27 липня вас святая Александр Панченко. Сёння генеральны сакратарыят сінода біскупаў апублікаваў дапаможнік з крытэрыямі і практычнымі указаннямі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальных асамблей, якія пройдуць у першай палове 2027 года на ўзроўні дыяцэзій і епархій. Дакумент адрасаваны біскупам мясцовым сінадальным групам. Яго назва «Успомніць» – суправаджаць падрыхтоўку ацэначнай асамблеі мясцовага касцёла. Мэта дакумента дапамагчы дыяцэзіям і епархіям у падрыхтоўцы і правядзенні іх асамблей па ацэнцы рэалізацыі рашэнняў сінода аб сінадальнасці. Дапаможнік запрашае кожны мясцовы касцёл пераглядзець з удзячнасцю і шчырасцю той шлях, які быў пройдзены на этапе рэалізацыі сінода, каб распазнаць саспелыя плёны і наступныя крокі, да якіх ён пакліканы. Дакумент не прапануе канкрэтнай мадэлі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальнай асамблеі, а толькі ўказвае на магчымы шлях, прапануючы пытанні, крытэрыі і некаторыя практычныя рэкамендацыі, якія можна адаптаваць да кожнага мясцовага кантэксту. Тэкст складаецца з двух частак. Першая дапамагае падрыхтаваць справаздачу пра тое, як мясцовы касцёл прайшоў сінадальны шлях. Для гэтага прапануецца азірнуцца назад і зрабіць тры крокі, успомніць, што адбылося, распазнаць важныя знакі і падзеі, зразумець, якія змены ўжо пачаліся. Другая частка дакумента тлумачыць, як падрыхтаваць і правесці ацэначную асамблею, якую склікае біскуп. Па яе выніках павінна быць складзена канчатковая версія справаздачы і падрыхтаваны ліст да іншых касцёлаў. Адзначаецца, што такія лісты працягваюць старажытную хрысціянскую традыцыю, калі супольнасці пісалі адна адной, каб сведчыць пра сваю веру і адзінства. Падкрэсліваецца, што справаздача і ліст да іншых касцёлаў – гэта уклад кожнага мясцовага касцёла ў агульны сінадальны шлях усяго касцёла. Яны адлюстроўваюць прынцып узаемнага абмену вопытам і духовнымі дарамі. Пасля зацвярджэння біскупам гэтыя дакументы будуць накіраваны ў нацыянальную або рэгіянальную сінадальную групу, а таксама ў генеральны сакратарыят сінода біскупаў. Гэта павінна адбыцца да 30 чэрвеня наступнага году. Пасля дыяцэзіяльных і епархіяльных асамблей у другой палове 2027 году адбудуцца сустрэчы на ўзроўні біскупскіх канферэнцый і іерархічных структур усходніх каталіцкіх цэркваў. Затым у першай палове 2028 пройдуць кантынентальныя асамблеі, а ў кастрычніку 2028 года ў Ватыкане адбудзецца агульнакасцельная асамблея з удзелам папы, якая падвядзе вынікі ўсяго гэтага шляху. Лео XIV узначаліць у Кастельгандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. На заканчэнні падзеі заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі, мястэчка Лаўдато Сі і дабрачынны фонд Андрэа Бачэлі паведамілі падрабязнасці сустрэчы з удзелам Льва XIV і знакамітага італьянскага спевака, якая пройдзе 29 ліпеня на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастельгандольфа. Мерапрыемства пад назвай «Гімн міру» адбудзецца з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка з Асізі. У межах сустрэчы папа Леў XIV узначаліць малітву аб дары міру для свету, натхнёную гімнам стварэння святога Францішка. У падзеі возьмуць удзел супрацоўнікі дыкастэрыі святога пасада, губернатарата дзяржавы Ватыкан і структур рымскай курыі, каб разам перажыць досвід братэрства і аднавіць намаганні па служэнні міру, прымірэнню і годнасці кожнага чалавека. Андрэа Бачэлі ўпрыгожыць малітоўную сустрэчу сваім спевам. У гэтым яму дапамогуць 164 харысты, дзеці і моладзь з Ізраіля, заходняга берагу ракі Ардан, Уганды, Гаіці і паўднёвых рэгіёнаў Італіі. Удзел у малітве з папам стане кульмінацыяй 10-дзённай сустрэчы, у якой яны бралі ўдзел дзякуючы фонду Андрэа Бачэлі. Ініцыятыва з'яўляецца часткай дзейнасці мястэчка Лаўдато Сі. месца прысвечанага навучанню цэласнай экалогіі, дзе клопат пра стварэнне абароны чалавечай годнасці і прыхільнасць да міру складаюць адзіную місію, укаранёную ў веры. У памяць пра святога Франтішка з Асізі праз 800 гадоў пасля яго смерці гімн міру павінен стаць не проста святам, але запрашэннем для ўсіх нанова ўсвядоміць сабе братамі і сёстрамі, ахоўнікамі аднаго агульнага дому і стваральнікамі міру, які нараджаецца ў сэрцах, будуецца ў адносінах і распаўсюджваецца ў свеце праз маленькія штодзённыя жэсты любові, дыялогу і надзеі. Мінула 10 гадоў з дня трагічнай гібелі французскага святара Жака Амеля, чыя мучаніцкая смерць ускалыхнула не толькі яго родную краіну, але і ўвесь хрысціянскі свет. Раніцай 26 ліпеня 2016 года ў касцёл у мястэчку Сент-Этьен-дю-Рувре на поўначы Францыі ўварваліся два тэрарысты, звязаныя з групоўкай «Ісламская дзяржава». Нападнікі ўзялі парфіяна ў закладнікі і жорстка забілі святара 85-гадовага айца Жака Амеля. Папа Франтішак даведаўся пра трагедыю ў Кракаве, куды прыбыў з нагоды сусветных дзён моладзі. Пантыфік асудзіў напад, а праз некалькі тыдняў цэлебраваў у Ватыкане святую імшу аб вечным супакоі для айца Жака, у якой бралі ўдзел родныя загінулага святара і пілігрымы з дыяцэзіі, у якой ён служыў. Падчас літургіі папа характарызаваў айца Жака Амеля як добрага, лагоднага чалавека, які заўсёды імкнуўся да братэрства і міру з усімі і быў забіты падчас найсвятейшага чыну святарскага служэння – цэлібрацыі ахвяры Хрыста. Франтішак падкрэсліў, што гэтае забойства было чарговым эпізодам у ланцугу пераследу хрысціян, які адбываецца ў многіх краінах свету. «Ён мучанік, а мучанікі благаслаўлёныя», – сказаў на завяршэнне гамілії святы отец. У 2017 годзе ў руанскай архідыяцэзіі распачаўся працэс беатыфікацыі айца Жака Амеля. Улічваючы вялікае значэнне яго сведчання, было зроблена выключэнне з кананічных правіл і дазволена пачаць працэс беатыфікацыі адразу, не чакаючы абавязковага 5-гадовага тэрміну пасля смерці кандыдата. Раней такі прывілей у найноўшай гісторыі атрымлівалі толькі Ян Павел II і маці Тэрэза з Калькуты. Падчас дыяцэзіяльнага этапу беатыфікацыйнага працэсу, які працягваўся 2 гады, быў сабраны багаты матэрыял пра жыццё і цноты айца Жака Амеля. У 2019 годзе ўсе дакументы і сведчанні былі перададзены ў Ватыканскую дыкастэрыю па справах кананізацыі. У 10-ю гадавіну смерці айца Жака Амеля ў Францыі прайшоў шэраг памятных мерапрыемстваў, арганізаваных руанскай архідыяцэзіяй і муніцыпалітэтам Сент-Этьен-дю-Рувре, у тым ліку канферэнцыя па дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі святая імша, якую ўзначаліў кардынал Жан-Марк Авелін, старшыня французскага епіскапату.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Прэфект де Кастэры па справах біскупаў арцыбіскуп Філіпа Яноне ў інтэрв'ю харвацкаму каталіцкаму выданню «Голас з сабора» расказаў пра крытэрыі выбару новых біскупаў і выклікі іх служэння. Ён адзначыў, што папа Леў XIV штодня сустракаецца з біскупамі як індывідуальна, так і групамі. На гэтых сустрэчах ён падкрэслівае бягучыя прыярытэты касцёла, евангелізацыю, клопат пра стварэнне і іншыя пастырскія выклікі. Ён таксама нагадвае фундаментальныя характарыстыкі біскупскага жыцця: клопат пра сваю духоўнасць, малітву, адкрытасць да іншых, гатоўнасць да супрацоўніцтва, увагу да людзей на перыферыях і наследаванне Хрыста добрага пастыра. Арцыбіскуп Яноне заклікаў вернікаў больш маліцца за біскупаў і святароў, падкрэсліўшы, што яны таксама маюць патрэбу ў духоўнай і чалавечай падтрымцы. На яго думку, сінадальнасць не азначае патрабаванні правоў, права выказваць сваю думку, а сумесную адказнасць усіх ахрышчаных за жыццё і місію касцёла. Прэфект адзначыў, што свецкія вернікі маюць права, а часам і абавязак выказваць свае меркаванні пастырам, а біскуп не павінен несці адказнасць за кіраванне дыяцэзіяй у адзіночку. Хутчэй, усе вернікі павінны падзяляць гэтую адказнасць. Арцыбіскуп Яноне таксама звярнуў увагу на тое, што ўсё больш святароў адмаўляюцца ад біскупства па прычыне складанасці сучаснага служэння і вялікай адказнасці. Дыяцэзіяльнае жыццё стала больш складаным, пакліканняў менш, а патрабаванні служэння пастаянна растуць, патлумачыў іерарх. Ён паведаміў, што дэкастэры па справах біскупаў цесна супрацоўнічае з нунцыямі, якія добра знаёмыя з рэаліямі мясцовых касцёлаў, а таксама з іншымі дэкастэрыямі рымскай курыі. Яны таксама атрымліваюць і разглядаюць лісты вернікаў з усяго свету, каб пры неабходнасці дапамагчы вырашыць праблемы ў мясцовых касцёлах. Арцыбіскуп Яноне таксама высока ацаніў уклад жанчын, якія ўдзельнічаюць у працы дэкастэрыі. Ён адзначыў, што іх досвед узбагачае працэс распазнавання кандыдатаў да біскупскага служэння. У цяперашні час у дэкастэры па справах біскупаў служаць тры жанчыны: сястра Сімона Брамбіла, прэфект дэкастэры па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, сястра Рафаэла Петрыні, старшыня папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан, і свецкая верніца з Аргенціны Марыя Лія Дзервіна, былая старшыня Сусветнага саюза каталіцкіх жаночых арганізацый. У Джакарце прайшла 12-я пленарная асамблея Федэрацыі канферэнцый каталіцкіх біскупаў Азіі. У ёй прынялі ўдзел больш за 150 біскупаў, паведамляе Asia News. На прэс-канферэнцыі напярэдадні адкрыцця асамблеі намеснік старшыні федэрацыі кардынал Пабло Вірхілія Давід назваў Інданезію прыкладам адзінства ў разнастайнасці, дзякуючы дзяржаўнай філасофіі панчасіла, якая спрыяе мірнаму суіснаванню розных народаў і рэлігій. Кардынал Давід лічыць клерыкалізм адной з галоўных праблем сучаснага касцёла ў Азіі. Ён адзначыў, што ўсе ахрышчаныя маюць аднолькавую годнасць і пакліканы да супольнай адказнасці за місію касцёла. Адказваючы на пытанне пра карупцыю, ён прызнаў, што яна застаецца сур'ёзнай маральнай праблемай, асабліва на Філіпінах, і заклікаў пераадольваць разрыў паміж верай і грамадскім жыццём. Арцыбіскуп Джакарты кардынал Ігнацыус Сухар'ё падкрэсліў, што прычына беднасці ў Інданезіі не толькі эканамічная, але і глыбока укаранёная феадальная культура. Сацыяльныя структуры, якія адрозніваюць людзей па статусе і рангу, працягваюць падсілкоўваць няроўнасць і беднасць, растлумачыў ён. Іерарх заклікаў касцёл у Інданезіі быць неад'емнай часткай грамадства, супрацоўнічаць у абароне чалавечай годнасці, салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра агульны дом. Францыя стала першай еўрапейскай краінай, якая забараніла сацыяльныя сеткі для непаўналетніх ва ўзросце да 15 гадоў. 21 ліпеня парламент Францыі канчаткова ухваліў закон, які забараняе дзецям да 15 гадоў

0: ведучыя платформы як Facebook, Instagram, TikTok і іншыя. Закон таксама пашырае забарону на выкарыстанне смартфонаў у школах, распаўсюджваючы яе і на старэйшыя ліцэйскія класы. Апытанне, праведзенае ў Бразіліі сярод звыш 11 тысяч маладых католікаў ва ўзросце ад 12 да 29 гадоў, паказала, што моладзь чакае ад касцёла больш грунтоўнай, духоўнай і катэхетычнай фармацыі, павагі да літургіі і выразнага абвяшчэння хрысціянскай веры. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на пасяджэнні пастаяннай рады нацыянальнай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Найбольшую цікавасць у рэспандэнтаў выклікалі тэмы святасці, хрысціянскай веры, Божага слова, Еўхарыстыі і лепшага разумення вучэння касцёла. У той жа час галоўнымі перашкодамі для ўдзелу ў жыцці касцёла яны назвалі недастатковую павагу да літургіі і празмерны акцэнт на грамадска-палітычных пытаннях. Каардынатар даследавання адзначыла, што моладзь, якая вырасла сярод мноства павярхоўных інфармацыйных паведамленняў і пасланняў, шукае чагосьці больш глыбокага, што ўмацуе веру і надасць сэнс жыццю. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.